Smajtek tkanta maħħa minn hawn, Tisha Badding Feel These Words, jiena li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Ma bdejt nkellmek fuq tiġijiet li hemm minn inkun mhux għax rajt il-filmati ma kontx nemmen li seħħet vera. Sellajk ma' Catherine Jones li hija minn Liverpool li wara li skopriet li t-tieġ tagħha ġie kkanċellat ġimgħa biss qabel it-tieġ. Iddeċidiet li wara 18-il xahar tippjana għalih ma trid taħli xejn sal-inqas ħaġa marret Toskana fejn kellu jsih it-tieġ, ħadet magħha l-ħbieb tal-qalb u anke l-familja, libset il-libsa tat-tieġ di żammet il-fotografu ħalli jkolli naqra rikordju u dawret dik li kellha tkun ċeremonja ta' 30 f'ċelebrazzjoni għalija biss. Tal-ġen le, u li joġbitni l-iktar hija l-mami mhux għax ħadet lill-omma magħha u dawret weġa ta' qalb fi btala li żgur li n-nies tal-qalb se jibqgħu jiftakru magħha. U ħanħallik dan id-duo tal-bliħ mill-Italja, Andrea Bocelli u Giorgia issa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

U din għalik jek toppi Soft Rock Pali, Bon Jovi Always, jina li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu semmejt l-ek ideja brillanti u kontet nirreferi għal dan il-Billiard Club partikolari li jiddeċida li joħloq Billiard Table b'sajz propju mibni kollu mir-ramel. Mela daw, ħafru sit ħofriet bħala pockets. Id-dizinjaw il-rails bl-idej u użaw blalen propja tal-biljard għalli ovvjament tkun tista' tintlaq il-logħba. Middera ħadmet u kifax vera kien hemm nies u konkurrenza għaliha. U meta toqgħod taħseb, hemm aktar lob li faċli jiġu trasformati u x'vera fuq ir-ramel? Inti kieku li mil favorita tiegħek? Ibgħat li daqsxejn u ħanħallik di Carly Rae Jepsen fuq Bay Easy 100.2.

50 sistema toġbox, duet tal-bliħ Mark Ronson u Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, jina l-isin miħak sassija fuq Bay Easy 100.2. U lejla mistennija it-tini edizzjoni ta' Una Notte con le Stelle li ħatarġa toffri spettaklu, buħut mill-aqwa kantant italjan, u jidher li apparti li se tkun mexxija minn Lorella Cuccarini, se jkun hemm ukoll Raul Bova, Brangiolini, Cristiana Malgioglio li jekk inti bħali twelit flera fejn it-television taljan kien jokkupa għalek ħafna mill-ġranet tiegħek, mela ma tantx għandek għalfejn taħsibha u xek. Anħallik b'waħda minn dawk li żgur li tidħol drudġol qalb, Goo Goo Dolls, Iris, fuq Bay Easy 100.2.

All-time favorite TID, One Republic, apologize, jina li sina bella miak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu bdejt inkellmek fuq roller coaster riders ġewwa Gardaland il-famuża Oblivion, għal xi raġuni waqfet taħdem ma kienet qiegħda f'nofs dawra. Tistema' qisha ħolma kera hux vera, però seħħet vera, u meta rajt il-filmati ta' il-passiġġiera jiġu evakwati waqt li jippruvaw jimxu fuq l-istruttura ma kienet sabiħa xejn. Ara, tajjeb li ngħidlek li fortunatament ma weġġa' ħadd. Ma millum il-qoddim jekk qed tikkonsidra jekk l-adrenalina tiegħek hux se tik biżejjed sa tmiem tal-ġirja. Ħseb naqra li jista' jkun hemm extension ukoll għax din litteralment spiċċat qisha walking tour wara. U għandna dik waħda minn dawk il-classics li ħajidħlu driġġo l-qalb. Eras Ramazzotti u na storja importanti fuq Bay Easy 100.2.

Mamma mia, voci di Lewis Capaldi, Wish You the Best, in Alison Miak Sassia fuq Bay Easy 100.2. Mela sebda' xej fuq di, mela tkun għaddej kontent fuq is-sup, waqt li tkun qed taqdeh, fir la xi ħadd iżomlok kumpanija u minni meta

Vuċi femminili tal-ġenna. Tina Rina Chains, jina l-isin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2. Uftit l-updating kelmek fuq viaggiatur mux mistieden fuq il-subtija. Kuzan jgħidok sal-Kosta Pollakka fejn din il-foka id-deċidit li din il-subtija s-sufan komdu għalija. Trittara l-filmati, eh? Telat, poġġi truħa komda u ma kienx hemm mod kif tikkonvinċija biex tinżel. U vera li fin-natura tagħhom daw is-seals huma kurjużi ħafna. Jkunu forsi jinnaver di jiskopru xi ħaġa ġdida imma milli jidher kellu pjanijiet oħra għadax minn paddle boarding issa saret seal boarding. Hello, James Blunt issa fuq Bay Easy 100.2.

Enrique Iglesias, Hero. Jina l-isim miak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Ara, jina nammetti li snin design kienu dawk li verament ma nista' ninqala minnhom b'xejn, vera nħobbhom. Però jekk inti bħali, nistiednek tingħaqad mal-kollega tiegħi Ben Glover li kull jum mid-disa ta' filgħaxija se jiddedika sija sħiħa għan-90s bit-tracks li forsi kbirt bihom. U minar ma tkun taf taf kif issi projekt kanta ma kull kelma taħħom jenek iġri li eżempju. Jew forsi oħrajn li lek is-snin u kol ma tismaħħom. Kull ma dek tagħmel li tinqas ma ben għal 90s at 9 għal sija sħiħa bl-ikbar hits tan 90s. Infatti, se nieħdok lura għal 13 ta' Settembru tal-1993 ma' M People. Moving on up. Fu bej

Pucci li ek literalment nħoss il-weġa taħħa jena. Adele, When We Were Young, u jena lisin miak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U l-għajat insemmu daċe mużika romantika. Jena ħank fakrig li kull filaxija mill-axra l-qoddim late night love fuq Bay Easy tiklezzja tħaħ ta' mużika romantika u leġġera li literalment ħalli l-għajat tal-ġurnata ta' għaddi u tintefa relax fuq is-sufan wadek jew mal-partners kull li set zomlok kumpanija tal-ġen. Palma se tagħmel din. Marco Mazzini, Disperato, kif tista ma taġbokx, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Oasis, Don't Look Back in Anger, jina l-isin miak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Uftitlu sa' sejtek ta' lima eta, indunaj li jem persona speċjali fħajtek li tixtieq tiż-żewġa. Unsellem lil-ġenituri tiegħi li nhar it-tnejn li ġej ħajal u 55 sena ta' żwieġ feliċi flimkien. Ngħidlek mawpa, nawguralkom għal aktar u aktar snin ta' mħabba u memorji, nħobbkom immens. U ħanaqsam ukoll l-istorja ta' Matt u Laura minn Arizona li jiltaqgħu meta kellhom biss 3 snin. U wkoll jekk kien hemm żmien fejn baqgħu b'kuntatt biss ta' ittri u ritratti imma xorta waħda baqgħu sa' jiżżewġu. Għadhom sal-lum jinħabbu qishom l-ewwel ġurnata. Tal-ġenin stejjer pal dawn jinżlu li jasel.